0: ते जों छोगमार रे खंपी खाला तरो चे जों छोगमार इस ते मा कोंसो छम मा शिस ते जेने ते गा टोपो पेमा जिमी सा दादा जी ओर लावे वाला ते खोंदो गनी फाचो के जा मां बुशी न्यामले ता छाछा न्यामले जे जे ते खाने ते गनी तरो चे लांगा ते खाचिम बाई
1: जे ते नल दी छाछा के लेका जोली दो दी जे सिना ता रोबानी खाथिन नल ता लेका छिंग न गोजु न छो छो जिर गोया
0: रे
1: रे दी उ छोले इन छन नल ता छोले खले न उ माजा दो छोंग खोंग सुंग सा के सचान राम रा लासा बत ये खले उ गो कब जों दो छचिंग जों गुर गोया
0: रे
1: गोजु दी छनिस छनिस छिले रे
0: ते गोजु दो ते ना ता मना रोंग मुती सो जो दो शेशु जी कता लोडा छेमोला rungu kya yuali, tsoma ta Amerika tong. Te nga ta meba chayo rila.
1: Maza meli zir.
0: Re rila. Te nga rogba dik ta, nga rogba djani. Ta rosong tsoma koko tongs. Ta ka lejo shos. Te nga nimri lejo. Konga man ta, tonsu tola gabu shibyo yo rila. Pa ta buk rungne sho sha se, ramra loju se, tsoma ta kong gabu se yori. Te konga ta nga mani lendu guro wala. Tsama ta zoye tong, kanyi na tarp tsimpa rido rwa, te kong truwe lo ju shi, kong lo ju nye truwe do. Te kale kale nga teka gao choyo li rite, te nga nye truwe nyam le le truwe o.
1: Re. Ta tabo tu da yat san rola rukwa?
0: Re la.
1: Re.
2: Dengdui calung xing wii, yuan xi xing yin bing rene, kong la sa tue da, do pyo jia, do ji xiu ye la. Mao Tsuwar Deshi Jia Revi Kengyue. Denshu Jia Lampo Jia Da Jia Jiu Dang Gaka Gai Kengjiang Kong Dang Kong Ra Wai Nanyam Jia Yuan Xie Zui Rang Rang La Wang Wai Kha Yin La Xiu Zal Ngong Bi Go Gao Yin Lu Yue.
1: Oh, Jiri, di dini ni da gyn chi ga gong su no la jima leka chanda chanda zili ka cha yi da yo.
0: Di jima ra na ta tong zai sa pa rin pi cha ya gu na ca ca ju go ma yin pa buk ca ca. Tā tūrū jī mī pā mā gō pā, tā kādō tīki pūk dāb ca rā wālā, dāb ca dō mōdā nō yā gī na trmā pī mā sī pā shūmpō yō pā. Tī chokō nō yō gī na chokō nō kā ngā sā yā dē yā na, chē gō yā cī nī tī pū tīk trmā, nōm yō pā wā tūrū jī zō gī yō lā.
1: Rī. Tā pū sī nā nā nā jī ngur kī kā sām nō tōng tōng lī sī nā, pū sī nā tā mē mā pā nā lā wā, tsā pū mā jī wā sāng kā.
0: Rī.
1: Khenpa zonda to ndamada ti yik dhamma tojo zonda yo xingu hoya.
0: Re.
1: Tsatsa ngwili na nung, tengwen tsatsa ku pyo zonda zolik lukso yo re.
0: Ngoma tse konyo nambu, ngoma zomu do tate yaupo zotama ngak tonyo me la.
1: Re, nanju tsuwa nung lo tuju tanda kwenpo kwenpo re tuku hoya.
0: Kwenpo re la.
1: Ta pyo zonda to tsatsa ku pyo zonda la, dhamma ki mungsa dhamma gui to tani nda pyo ko ka nunga da tanda yo to ka tuanzi tanda che wong kushio na la. Tuanzi ku wong jucha tanda lo mungsa ka xie tonda chara gui jira re.
0: ओ जेचा पे मासी बता रंगतों छेंबो तमा गोरेला सिंदे मापुर नराबो ते तेन तांदो मिंचा रंगतों छेंबो मांपुर लो गोरेला ते कों ट्रमा येना ते तेन नांशेक पे मासी बाया पो तों तोगुर मातो करू ता पूस कोयों ते पे दों नि पूसाइन सेना पाप जता तेना लाभ चोगरी दे हिंदे ट्रमा नि कासा का तेना कोत पे से बासो यों तोग मारेला
1: ते न ता जुचा तेली नला Inji meni chidhruk mingsa dhina dham gui xingu hoya.
0: Masar.
1: Da piyo dhina chi tsatsa chi dhagu xiong nala, da nyong tayang dhino la jecha chisa san zong xiong nala naka.
0: Chi nyong na jecha ji san zong goya jiri. Jecha chi nyong na naka ji dhu kio palan zong goya jiri. Nanju da ma tsu pu zog dhu wala. Dina da naka ka zong gu nge zong nyong mi di nge ha gog mi la. Ta ta ta nga tsu zu xin pa dhino. Minza tsa chenpo da rong tong chenpo. Ta mongpo shi go giri. Chotan rana ta minza tsoma ruru je. Ya chucha mangpo gori la. Chucha no ta dong goro wa, ta goro wa. O turu je na. Te ko turu je minza gari na ta ngoma nga tso chun yu sa. Nyu go giro wa la chun yu na ta chun sa. O te myu go giro wa nima dun sa taro je. Minza gari te nang shi je myu giri. Ko toni trama de yo ma re la. Ta ko chun yu jo nang shi je taro je nyu shio da te trama kali kali tong yung giri la. Te pacha samu nga pe na yang du. Pacha ten tongpo yam sin si na, tata yiga zi mada yin.
1: Tsongpa ta.
0: O, ta kongka nga turu we chanyi yar turu xe du, yin nga ka yar chay rwa, kongka ni ma song. O te karu ta zi xe na chenpo re, zi xe na chung chong re, je se rwa la. Yang kongka samso turu xe du nga san no pacha chenpo tai xo la. Tene ten nyingpa pacha yang yin sin si na, tata nga ka lo dro zi na lo dro.